0: Za svako raspoloženje postoji Radio M.
1: Evergreen, klasici koji traju.
2: Narodna, za ritam srca.
3: Kafe, opuštanje uz dobar vibe.
1: XU, legende koje žive.
3: Gym, energija za tvoj trening.
0: Love Music, muzika za zaljubljene.
2: Hits za najmlađe.
0: Posjeti radio m.ba i izaberi svoj.

0: Za svako raspoloženje postoji Radio M.
1: Evergreen, klasici koji traju.
2: Narodna za ritam srca.
3: Kafe, opuštanje uz dobar vibe.
1: Exu, legende koje žive.
3: Gym, energija za tvoj trening.
0: Love Music, muzika za zaljubljene.
2: Hits za najmlađe.
0: Posjeti radio m.ba i izaberi svoj

0: Weekend na Radiju M.
1: I ko bi rekao da je polovina mjeseca septembra, onako još nije mnogo ostalo do nove godine i već se polagano počinje šuškati gdje će ko za novu godinu. A evo iz kantona Sarajevo su nas obavijestili ko to je dio muzičkog programa koji će tokom novogodišnjih praznika, krajem ove i početkom naredne godine zabavljati građane i posjetioce Sarajeva. Pa je tako najavljeno da već 28., 29. i 30. pjevaju Tijana Dapčević, Valentino i Neno Belana, 1. i 2. januara Divlje Jagode i Toni Cetinski. Nezvanično se spominjalo da bi za doček nove 2027. godine mogla pjevati Marija Šerifović, međutim kažu da gradska uprava još nije raspisala konkurs, pa se tačno to veliko ime i ne zna. Ali evo, najave su tu za Tijanu Dapčević, Nenu Belana, Valentina, Divlje Jagode i Tonija Cetinskog, kojeg slušamo u nastavku uz pjesmu Budi uz mene.

0: Za svako raspoloženje postoji Radio M.
1: Evergreen, klasici koji traju.
2: Narodna, za ritam srca.
3: Kafe, opuštanje uz dobar vibe.
1: Exu, legende koje žive.
3: Gym, energija za tvoj trening.
0: Love Music, muzika za zaljubljene.
2: Hits za najmlađe.
0: Posjeti radio m.ba i izaberi.

Još jedna muzička želja negdje pred kraj našeg vikend druženja, 13 sati 32 minute, takvi kao ti i Kolonija, za našu dragu Selmu. Selma, dobar dan, neka je sretan vikend.

Sabrina Carpenter na našoj playlisti za kraj vikend druženja, 10 minuta do 14 sati 13:50. Neka vam je lijep ostatak vikenda, budite bi nasmijani, sretni, a mi se onda ponovno družimo nekad nakon mog godišnjeg. Do tada, čao se.